0: Radio 180.
1: Our house in the middle of our street.
2: Tvoja najljepša glasba po na.
0: Tvoji najljubši hiti.
2: Radio 180.

0: Ustanko.
1: Na Radio 1 80.
2: Ustanko, danes ona, Paula Abdul, skladbo Opposites Attract. Osvojila je vrhove lestvic, ampak vsi smo se najbolj zapomnili po videospotu, v katerem pleše z animiranim mačkom. Prav ime je imel MC Scat Cat. In za videospot s tem mačkom je dobila celo Grammyja. Paula Abdul.